بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. او اللہ, ایوری ون ٹریڈنگ یور پاتھ ہیز ٹیکن آف. وی ڈونٹ نو ہاؤ ہائی دے آر فلائنگ آلریڈی, بٹ آئی ایم لائک اے اسپیک آف ڈسٹ اسٹل آن دا گراؤنڈ, انیبل ٹو ٹیک آف. اینڈ ایوری ٹائم آئی ٹیک آف, نفس اینڈ شیطان دے فائر ایٹ دا پیٹرول ٹینک آف دیٹ پلین, دے تھرو میسائل اینڈ دے برنگ اٹ بیک آن ٹو دا گراؤنڈ. یو ٹرائی ٹو ٹیک آف, انڈلج ان سنز اینڈ کم بیک اگین. Everyone, oh Allah, in your beautiful garden are all flowers. I am the only one who is a thorn in that beautiful garden of yours, oh my Allah.